0: DYRD. Nag-una sa mga balita.
1: Igalamay nga buntag kini si Ray Duda sa mga uluhan sa mga balita karong buntaga ning adlong Biyernes, Mayo 8, 2016. Napalgang patay ang usa ka 59 anyos nga mag-umasod sa Gipuyan nini sa Sitio Ambacon, Barangay Langge sa lungsod sa Duero. Sa laing bahin, Congressman Babayap nagonsulta sa kitawhan sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte sa mga bulanon padayong nagpabot sa maruganan sa tulog ang mga kongresista sa Bohol sa lagang sa Kongreso nga pagpalagpot sa Vice Presidente. Nagol ang usag babae nga driver ng motorsiklo humananas pagan sa nagsunod nga motorsiklo rito sa lungsod sa Kurilia. Misangat og motion for reconsideration ang RIPA scam queen nga si Claudia Talatayon sa gitubang nga kasong Mustafa samtang parayon siyang gipagita sa mga otoridad humananlutsan og warrant of arrest. Bago itong mga higala at mga uluhan ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap, may buntag.
0: DYRD, nag-una sa mga balita.
2: Ang takna, alas 5:35.
3: DYRD Weather Report.
4: Maayong buntag, ani ang kining pinakaulayng kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Ang low pressure area nga gibantayan nato nga naa sa sulod sa PAR nalusaw na kagabi sa may alas 8. Samtang padayon gyapon nato nga gi-monitor o gibantayan kining usa ka tropical cyclone or usa ka bagyo nga naa sa gawas sa nasod. Sa may alas 3 sa siyong kabuntagon karong adlaw, ang tropical storm nga dunay international name nga si Hagupit binabana kini basis tanang available nga mga data na kini mahimutang sa 1615 km east of northeastern Mindanao o ana kini sa coordinate nga 8.1 degrees north 141.0 degrees east samtang nagdala kini sa hangin nga dunay gikuskon nga mukabat ngadto na sa 75 km matak-tak na do sa sentro. Og aduna kini gastinis o mga paghuros nga mukabat ngadto sa 90 km matag takna. O kini nagairog sa direksyon kasagpan amihan kasagpan or west northwestward nga aduna gikuskon sa pagirog 20 km matag takna. Base usab sa general outlook for forecast sa maong bagyo, kining maong si bagyo nga Hagupit or tropical storm nga andun na international name nga si Hagupit, mag-irog kini northwestward, gikan karon hantod na karong Martes, sunod semana. Then, base sa maong general outlook forecast, posibleng ni nga musulod sa Philippine Area of Responsibility, karong Sabado sa gabi or sayo sa buntag sa Domingo. Then kung makasulod na kini sa Philippine Area of Responsibility, pagkanganlan kini og bagyo nga si Kaloy or tropical storm nga si Kaloy. Base usab sa track and intensity forecast sa mga bagyo, inagsulod niya sa karong Domingo, anaa kini siya mahimutang sa 860 km east of Eastern Visayas as tropical storm category. Then inagka-lunes sa buntag, anaa na usab kini sa may 555 km east of Giwan Eastern Samar as a tropical storm category. Then sa Martes alas 2 sa buntag, anaa kini sa 500 km east of Hoban Sorsogon as a tropical depression category. Samtang kini maong bagyo, padayon yapon nato kining bantayan kay base sa ayang position karon is medyo layo pa man manang kining maong bagyo usab, posible ni wala na kini gitawag nato direct effect diri sa ato as nasod kundili makahatag lang kini mga pag-unuan sugod karong Lunes or Martes sunod semana. Diri sa Eastern Section sa Kabisayan o igon sab ditong dapita sa may Eastern part sa Southern Luzon. Samtang pabilin gyapon nga nagpasulabi nga sistema is kining gitawag tog Easterlies or kining Easterlies mao kini nakaapekto sa tibok nasod karong adlaw. Samtang nga ato ang forecast ang Caraga, Northern Mindanao, Sumbawanga Peninsula, BERMM, or BARM, Davao Oriental, Davao Occidental, Sarangani, Sortan Kudarat, Siquijor, ug Palawan, kining mga lugar ha karong adlaw makasinati maragumon ng kalangitan unoy katag mapagulan, mga pagpagkilat, gumikan sa Easterlies o hangin nga dikan sa silangan. Samtang ang Metro Manila ug lakip na sa bangbang bayan sa nasod ug ingon mo sa dinhi sa tung probinsya sa Bohol mga karong adlaw makasinati kita og mayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay dunay maragumon ng kalangitan. Inubanan sa panagsang ang mga daknit ng mga pag-ulan, mga pagpunupagkilat, gumikan sa Easterlies o hangin ikan sa silangan. Samtang mahinay o ganto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa batang silangan o paingon na ganto sa minang silangan, nga may mapasalabi itong napita sa may Northern Luzon o samtang karagatan ni mga lugraha, malinaw o ganto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa ubang bahin, lain nga direksyon sa hangin nga mahinay o ngato na sa kasarangan, nga nagagikan sa silangan o paingon nga ito sa aming silangan, nga mawin mo sa labi sa ubang bahin sa nasod o ingon mo sa dinhi sa itong probinsya sa Bohol. O samtang kadagatan o sab nining malugraha, malinaw o ngato na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura magasukad sa 26, pataas nga ito na sa 31 degrees centigrado. Heat index temperature kanong adlaw mukabat nga ito na sa 39 degrees centigrado or 39 degrees Celsius. Effect-based classification sa mga heat index, extreme caution, effect on the body, head scram and head exertion are possible. Contain activity could lead to head stroke. Mana nga padayon tanagapahinomdom sa tanan. Og labi na gayod katong dunay mga balatian o gingom sa ato ang mga senior citizen nga dili gayod ta magbuwad or magpasulabi pagbuwad sa init sa adlaw karong mga panahon na. Samtang adlaw, misidag sa may alas 5.24 sa kabuntagon, umusalop sa kini sa may alas 5.55 sa hapon. Dininilang kotob, kininigikan sa Dios de Pagasa, Albuquerque, Bonhead Station, yun na doon sa mar, mayong buntag.
3: DYRD Weather Report.

0: a las 5:40
1: sa DYRD. High blood, traidor nga sakit. Dagana ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Body Argo Capsule, 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug maligayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
2: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo.

0: Oras alas 6:03.
1: Takna sa Buhol Live, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan. Kining inyong gisaligan nga tulumanon, Patrol Balita, makita usab sa Channel 5 sa BCCTV ug sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV ug Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM ug sa 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
2: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Gala mayong buntag katilimbang Bulaanon Kabisayan ug Mindanao nining adlaw karon nga Biyernes pizza 8 na nining buwan sa Mayo tuig 2026 mga higala daghan sa ato mga kaigsoonan ron nga maghimo bitaw negosyo moy itukod aron mao poy i blessing moy i ablipod no sa ilang negosyo karong mao poy ibalhin og puyo ngarong pizza 8 kay di buenas kuno ang numero 8. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga tong naangkon mayong buntag Buhol, magandang umaga Pilipinas. Kini si Atoy Kosap sa DYRD Patrol Balita. Amagato sa labing labas og nagkisikising mga balita gikan sa lawak balitaan ninyo istasyon DYRD. Aduna sa mga live reports gikan sa mga patrollers. Mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161 ug sa libuan nga sayo nga naga-view sa DYRD Bohol kasaligan Facebook sa atong Facebook ug sa DYRD Global Streaming. Uban sa atong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosa pang magatud sa mga uluhan ug tudling sa atong mga balita karong adlaw.
3: Pagsubang sa adlaw, nagkadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyab sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
4: ang gisaligan sa balita. DYRD, uban kang alagad Atoy Kosa. Atoy Kosa.
0: Sa uluhan sa atong mga balita, tungunahon ang mga uluhan dinhi sa atong dapit. Nangonsulta si Kongresista Babayap sa katawhan, may tungod sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. Samta mga Bulaanon, padayon nagpaabot sa baruganan sa tutu ka mga kongresista sa Buhol sa lakang sa Kongreso nga pagpalagpot sa Vice Presidente. Mukapin sa 300 ka mga tao giingong giharas sa Third Party Collection Agency sa Bohol Diocesan Multipurpose Cooperative dito sa lungsod sa Ubay. Gipanawagan ang City Hall nga tinud-on ang pagsilot sa mga gapakita og naglabay sa basura, human nagpasag ang mga basura sa konsyerto sulod sa CPG Sports Complex. Gihatagan og aksyon sa pamunuan sa Port Management Office sa Buhol ang reklamo sa mahal og tingil sa bagahe sa pantalan sa Tagbilaran. Gipasayon sa Bohol Light ang pagbayad sa ilang mga konsumidor pinaagi sa pagbutang og e-payment kiosk diha sa Barangay Poblacion 3. Misang atog motion for reconsideration ang Ripas Cam Queen nga si Claudia Talatayod sa giatubang nga kasong estafa samtang padayon siyang gipangita sa mga otoridad human na lutsan og warrant of arrest. Gipahigayon sa Kapitolyo ang orientation alang sa pag-apod-apod o bugas sa mga kalungsuran Samtang kapin sa 2,000 ka mga tinunan appeal sa Special Program for Employment for Students kon SPES sa Kapitulyo karong tuiga. Olohan tudling sa mga balita gikan sa kauluhan. Gidaghanon sa mga kongresista nga musuporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, giingong miabot na og 215. Sa gawas, nakaangkon ang mga samad ang 7 ka mga Pilipino sa pag-atake sa barko sa Strait of Hormuz. Pipila kanila anaa sa ICU. Olhan tudling sa mga balita gikan ni The Barker Cell Remolador Cell Bunal.
5: Napalgang wa nay kinabuhi ang 59 anyos nga mag-uuma sud sa gipoy ani ini dito sa sitio Ambacon sa barangay Langke sa lungsod sa Duwero. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Gohoy, The Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Gikan ni June Gutierrez, June Go.
6: Gidali og daghan desta nga Galeares Medical Center ang usa ka drivers sa usa ka motorsiklo nga usa ka babae humay kini na sa bagyan sa kasunod nga lain nga motorsiklo dito sa lungsod sa Corulian. Kini sa dito jumbo series ang Fred Mo Forever basta balita iwa RD sa ligan sa balita.
0: Aw katong kinatibukang uluhan sa atong mga balita. Unang bahin sa atong mga detalye dalit kanato sa Marcela

0: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
1: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
0: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: oras, DYRD Worldwide, alas 7.13 sa buntag.
1: Gikan sa Lawak Balitaanan, sa DYRD. Itanyag sa Island City Mall, ang DYRD. Breakfast News.
0: Higala may nga buntag, kininausap ang hanay sa labing labas ng bagang balita sa itong DYRD Breakfast News. Hatod kini sa Maing Tinguha sa Island City Mall, hinikay ug yandam sa mga gisaligang tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, Fred Mo Forever.
2: O kini sigli or kolyo, I'm Fred Mo Forever.
0: Ang muhatod sa mga balita o karon sa itong mga uluhan. Congressman Babayap, nangonsulta sa katawhan, kabahin kini sa impeachment complaint ni Vice President Sara samtang mga bulanon. Dayon usab nga nagapaabot sa baruganan sa totoo ka mga kongresista sa itong lalawigan sa lakang usab sa kongreso nga pagpalagpot ni Vice President Sara.
2: Kapin 300 ka mga tao gayong gihara sa MDEP Corporation o sa ka third party collection agency sa usa ka kooperatiba dito sa lungsod sa Ubay.
0: Gipanawagan ang City Hall nga tinud-on ang pagsilot sa mga gapatakag labay basura. Humana pasad ang mga basura diha sa sulod mismo sa CPG Sports Complex human sa concert.
2: Giaksyonan sa pamunuan Support Management Office sa Bohol ang reklamo sa mahal og tingil sa bagahe diha sa pantalan sa Tagbilaran.
0: Gipasayon sa Bohol Light ang pagbayad sa ilang konsumidor pinaagi kini sa pagbutang og e-payment kiosk diha sa Barangay Poblasyon 3.
2: Misang out of motion for reconsideration ang RIPA scam queen nga si Claudia Talatayod sa giatubang nga kasong estafa samtang padayon siyang gipangita sa mga awtoridad human nalutsan og warrant of arrest.
0: Gipahigayon sa Kapitolyo ang orientation alang kini sa pagapod-apod bugas sa mga kalungsuran.
2: Kapin 2,000 katinunan appeal sa special program for employment of students sa Kapitolyo karong tuiga.
0: Sa ato nga police report, napalkang patay ang 59 anyos nga mag-uuma suod sa gipuyan niini dito sa Barangay Langkis Duwero.
2: Sa balitang regional, isgutan sa ASEAN Summit dito sa Sugbo ang pagpalig-on sa gagmay negosyo.
0: Sa kauluhan, mga kongresista nga dili mo butar pabor sa liderato sa Kamara mahamtangan og sanksyon matod pa ni Representative Puno.
2: Gihimakak ni VP Sara Duterte Carpio nga iyang gibuno og laptop ang usa siyang mga abogado sa iyang impeachment trial.
0: Sa gawas sa nasod, si US President Donald Trump mipasidaan kini og pag-atake batok sa Iran kung mapakyas ang gitawag ng peace deal.
2: Sa paugnad sa kuso, gipildi sa Oklahoma City Thunder ang Los Angeles Lakers sa Game 1 sa ilang Western Conference semifinal series. Sa balitang artista, migawas ang intriga nga buntis si Isa Pressman, ang isuon ni Yase Pressman.
0: Mga itong mga uluhan sa itong mga balita, kompleto detalye sa among pagbalik.

0: Ugaran sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa atong edapit si Congressman Babayab. Nangonsulta kini sa mga katawhan kabahin kini sa impeachment complaint ni Vice President Sara. Samtang mga bulanon usab, padayon nga nagapaabot sa baruganan sa tuto ka mga kongresista sa lakang sa kongreso sa pagpalagpot kang Vice President Sara. Atong paminahon kompleto ni Talia Alagad, Ray Tutas.
1: Gisugdan na ni First District Representative Babayab ang pagkonsulta sa mga katawhan sa iyang distrito kalabot sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte sa dili pa ang ibabot nga butuhan sa plenaryo sa Kongreso sa sunod semana. Sa usa ka pahayag, siyap mingon nga ang report sa Committee on Justice bahin sa reklamo sa impeachment nalakip na sa House Order of Business og mahimong hisgutan og butuhan sa mga kongresista sa dili madugay. Gipasiugdan ni Congressman Yap atol sa nagpadayon nga konsultasyon nga ang butuhan sa ubos balay balauranan dili tuyo aron hukmang sadaan ang vice presidente apan aron lamang mahibalan kung ang reklamo sa impeachment kinahanglan ba nga ipadala sa Senado nga magsilbing impeachment court. Sa ongoing consultation sumala ni Yap nga lain-lain nga mga opinion ang gipadayag sa mga konstituwente. Pipilang nagtuo sa sinugdanan nga ang butuhan sa Kongreso otomatikong magtangtang kang Duterte sa pwesto apan sa uwahi nasabdan nga ang Senado gihapon ang mupahigayon sa aktual nga husay og modesisyon sa resulta. Ang uban nagpahayag sa pagsupak sa impeachment nga nag-ingon nga ang gobyerno kinanglan nga unahon ang mga nagunang isyu og problema sa nasod. Namatigdan usab sa kongresista nga ang ubang mga dumadapig ni VP Sara pabor nga ibasaka ang kaso ngadto sa Senado aron mahatagan ang vice presidente sa hustong proseso og hatagan og higayon nga depensa ang iyang kaugalingon. Samtang ang pipila usab miingon nga gusto nila nga ang kaso masaka sa Senado aron ang publiko hingpit nga makadungog sa ebidensya o depensa sa di pa muhimo o mga paghukom sa di pa ang eleksyon sa 2028. Ang mga dumadapig ni Congressman Baba, mipadayag gaandam sila mubarog o mudepensa sa kongresista kung unsa man ang mamahimong desisyon niini. Si Congressman Babayab mingon nga ang iyang desisyon nakasentro para sa kapuslanan o kayuhan sa katawan sa unang distrito o sa padayon nga paghatag o serbisyo publiko. Samtang nagpaabot usab ang publiko sa baruganan ni Congressman Babayab, Congresswoman Vanvan Amintado o Congresswoman Alexi Besas Totor. Gikan na sa Dirty News Center, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Chunard Bugtuanon nga nagtanaw kanato karon gikan sa Poblacion Sevilla. Usab si Juanitz Naris Maugatis nagtanaw po gikan sa Kabayugan Kalape. Dors Kaluyong nagtanaw sa DYRD Facebook. Biti Matiga Humawin nagtanaw po og si Asterio Doisabas og Erlinda Sister. Samtang kapin 300 ka mga tao giingong gihara sa MDEP Corporation o sa third party collection agency sa usa ka kooperatiba dito sa lungsod sa Ubay. Atong paminaw ng dugang detalye ni Alagad Ray Tutas.
1: Mukapin sa 300 ka mga tao ang mireklamo humana kasi nati og harassment gikan sa usaka third party collection agency sa usaka kooperatiba ni atong Abril 30 og Bay 1 dito sa lungsod sa Ubay. Si Jimmy Iluna hamtong ang mga naroon misumbong sa diwa de balita nga siya o ganyang mga kauban gihara sa MDEB Corporation Third Party Collection Agency. Matod ni Luna, gipatawag sila sa mga collection agency sa opisina ng giyabangan ini sa barangay Poblacion Ubay alang sa orientation. Sumala niya, gididaan sila sa pagkaguhulagway, video o pagsulti sa diyang dito na sila sulod sa opisina sa collection agency nga gingong nagbase sa Mindanao.
3: Galing ni kasod kung hindi may mo firma sa ilang ipasuwat na may ipipirmahan at ito nga subot ko no hay may nga si Imbit na yung mukulikta. So, wala pa yung

0: morning ni Leo Rikina, Dominic Rikina, Carla May Rikina, gikan ni Ma'am Emma Rikina. Misang atog motion for reconsideration ang Ripa Scam Queen nga si Claudia Talatayod sa giatubang nga kasong estafa samtang padayon siya gipangita sa mga otoridad humana lutsan og warrant of arrest. At ang paminaw ng report ni alagad Allen Doidora.
1: Nagpagawas og pamahayag ang bulanong gibansagan nga Ripa Queen nga si Claudia Talatayod human migawas ang warrant of arrest bato kaniya dili pa lang dugay sa iyang pamahayag nga gipost sa iyang Facebook. Matud ni Talatayod nga sa pagkakaron nagfile ang iyang kambo og motion for reconsideration og matud pa niya nga dili pa final ang uwahing gipagawas sa korte nga serve sentence human magguilty siya sa kasong swindling o estafa.
2: Mainom mo ka ng kuan serve sentence o nag-apilar pa mi para magkanang bitang mo-judge na mo sa tao. Ang gawas, manipula, like nga na, which is wala pa na human. Nag-MR pa kayo ba, baya saan sila na?
1: May pareago sab o gasubo si Talatayod sa mga komento sa publiko. Nag-hukman siya nga daw, grabe na ang iyang sala nga nahimo.
2: Sobra na kaayo ang pag-abay kanang BBS ang katungod sa rights na po. Mura bitag nakabuhat yung heinous crime para magana mo.
1: Dugang ni Talatayod nga dili usab niya kinahanglang pagitaon sa balaod tungod kay musurrender kini sa mga otoridad kun dili mag-grant sa korte ang ilang apila.
2: If ever dili mag-grant, ako mismo willing ko mo-service sentence. Oy. Willing kay ako, obligasyon na isip ako. Pero napakoy gihuwa, napamigawa sa lawyer, o saan na mahitabo na mo. If ever dili i-grant. Kay bawa ng mga police nga tigwanan ang anak, musurrender ko. Ako mismo musurrender. Ako mismo maingon na ko'y warrant trabaho. Kung ipakita nila ko'y warrant, muna na makapiansa ko.
1: Samtang giklaro usab niya sa mga nagtawag kaniya og Ripa Queen nga wa siya'y bisan usa nga kaso nga may kalabigitan sa Ripa Scam nga nibiktima og daghang mga bulanon.
2: Kanang mga istorya ng Ripa Queen? Kung saan na itabo nga nag-filean ko kaso tanawa sa MTCC or sa mga court diha na buhay kaso sa Ripa, wala.
1: Apansagad sa mga komento sa iyang mga pamahayag, miingon nga mas maayong atubangon na lang ini ang kaso sa korte. Una nang nagpagawas o warrant of arrest ang Municipal Trial Court in Cities Branch 1 sa Mandawi City tungod sa kasong estafa diin gihukman siya nga guilty. Usa sa mga complainant gikataho nga mitanyag og kantidad 500,000 pesos nga reward alang sa bisan ginsa nga makahatag og kasaligan nga impormasyon nga musangpot sa pagkasikop sa akusado. Matud pa nga dako ang gadaot nga nahiaguman sa mga biktima maong determinado sila nga mapadali ang pagdakop aron maangkon ang hustisya. Kini si Allen Doidora ang friend mo forever. Basta Balita DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Gipahigayon sa Kapitolyo ang orientation alang kanin sa pagpuno-puno bugas sa mga kalungsuran. At ang paminaw pagbalik si Alagad Allen Doidora.
1: Gipahigayon ang orientation ni Gobernador Ari Sumintado kabahin sa pagpangandam sa umaabot nga rice distribution program alang sa tanang kalungsuran sa Bohol. Suma sa Gobernador, aktibong mitambong o mipartisipar ang mga hingtungdan sa maong orientation aron masiguro ang hapsay o organisadong implementasyon sa programa. Target sa ganguhan ng probinsyal nga makapanghatag o tagnapo kakilong bugas matag pamilya sa matag kalungsuran isip tabang sa mga mulupyo nga napiktuhan sa panayong hagit sa ekonomiya. Gipasabot usab ni Mintado nga ang pundo alang sa mga programa nagikan sa 196 million pesos nga local government support fund financial assistance nga gihatag sa nasudnong kagamhanan. Malaumon ang gobernador nga pinaagi sa rice assistance program matagaan og kahupayan og dugang suporta ang mga pamilyang bulanon nga nagutubang sa pagsaka sa presyo sa mga palaliton o guban pang kalisod sa kinabuhi karong panahuna. Kini si Allen Doidora ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning, Nilito Maghinay. Nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Nance Joel, nagtanaw pod. Samuel Belderol, nagtanaw. Si Abrio Galio Barbarona is watching. Samtang... Kapin 2,000 ka kabatanunan sa Bohol Nakabenepisyo karong tuiga sa special program for employment of students sumapa ni Gobernador Ari Sementado nga may unang higayon nga may abot sa maong ginaghanon ang mga benepisaryo sa programa sa lalawigan sa Bohol. Sa iyong mensahe atol sa pagdawat sa mga benepisaryo, ipahayag ni Gobernador Amintado nga pinaagi sa programa sa BPO o PESO makabaton ang mga estudyante o aktual nga kasinatian sa pagtrabaho sud sa gobyerno samtang makat-on usab sa integridad, disiplina o responsibilidad sa serbisyo publiko. Matud pa sa Gobernador sa Bohol, gipalapdan sa kagamhanang probinsyal ang coverage sa SPES aron maabot bisan ang mga kabataonan nga gikan sa mga hilit nga katilingban sa lalawigan sa Bohol.
3: Sa atuang police report, balgang patay usa ka 59 anyos nga mag-uuma sud siyang pinoyanan dito sa Barangay Langkis, Duero. Kumpletong detalye alagad Cell Remolador.
4: Dito sa lungsod sa Duero, may respondi ang kapulisan sa Duero man madawat ang taho kalabot sa napalgang patayng lawas sa usa ka mag-uuma sud sa gipuy-an ini dito sa Porokono, Sitio Ambacon sa Barangay Langkis sa lungsod sa Duero. Sa gihimong investigasyon sa kapulisan na sairan kang maong 59 anyos nga lalaki nagpuyo kining nag-inusara sud sa gipuy-an ini o gibutyag nga katapusan kining nakitaan sa mga silingan gibana-bana mga tulo na kaadlaw ang nakalabay sukad sa pagkadiskubre niini Miyerkules sa gabi. Oga sa asoy sa mga silingan nga gumikan sa di na masingo nga baho gikan sa gipuy-an niini napugos ang pipila ka mga residente pagsusi sa gipuy-an sa maong lalaki. Og dito nakaplagan sud sa lawak ang patayng lawas sa maong mag-uuma. Ang kapulisan sa lungsod sa Duero nakigalayon sa mga tinugyanan sa MHO aron paghimo og pakisusi kalabot sa maong hitabo. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo Dagohoy, the Barker Cell Remolador ang friend mo forever basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Nangayo og opinyon sa publiko si Kongresista Fanfan Amintado sa ikaduhang distrito sa Bohol kalabot sa umaabot nga pagbuto sa impeachment complaint batok kang VP Sara Duterte nga gikatakdang hiskutan karong adlang Lunes. Sa iyang social media post gipangunta na ni Amintado ang iyang mga konstituente ilipina sa mga taga-ikaduhang distrito sa Bohol kung pabor ba sila o dili sa impeachment. Matod pa sa kongresista nga nakikonsulta na sila sa mga mayor, barangay kapitan o upan pang konstituente apan gusto usab nilang madungog ang tingog sa katawhan pinaagi sa social media. Gihangyo usab niya ang publiko nga magpabiling matinahuron o likayan ang panaglalis o pagbinastos sa paghatag sa ilang mga opinyon. Gayon ni Amintado nga maminaw siya sa pulso sa kadaghanan sa dili pahimuon ang iyang baruganan sa mong isyo. Dugang pa niya na sa miaging mga higayon, wa siya makakonsulta pag-ayo sa katawhan tungod sa kalit nga schedule sa butuhan. Maong karon gusto nilang mas maapil ang publiko sa diskusyon. Itapos sa kongresista ang iyang mensahe, pinagi sa pagpasalamat sa katawhan o pag-ampo alang sa Pilipinas.
3: Nagpahibaw ang city government alba ang tagbilaran sa umaabot nga libreng veterinary services alang kini sa mga binuhing iro o iring pinagi usab sa pagkigtambayayong sa Biyaya Animal Care. Mato ni City Agri-Vet Head Dr. Carla Pradera, paghimoon ang maong kalihukan Mayo 30 des Barangay Cugon Gym, Mayo 31 Barangay Poblasyon 2, adunay gi-allocate usa ka gatos ka pets matag banyo. Lakip sa mga serbisyong ihatag maong libreng female dog registration, microchipping, anti-rabies vaccination o deworming. Gipahinumduman usab ang mga pet owners nga adunay pre-listing o pre-registration. Aron usab siguro ang kadaslat mahimo magparehistro pinaagi sa OR code kun QR code nga makita usab sa FB page sa City Agriculture and Vet Office. Samtang ubang nga serbisyo sama sa vaccination, deworming, registration og microchipping bukas kini alang sa walk-in clients ug di na kinahanglan og pre-registration. Giawhag usab sa mayor ang tanang pet owners pahimusla na maong libreng serbisyo alang kini sa kahimsog usab sa ilang mga binuhi. Matod ni Mayor Jane, kabahin kini sa padayong kampanya sa dakbayan alang kini sa responsible pet ownership og sa pagserbisyo luwas. Rabies free ang dakbayan sa Tagbilaran.
0: Sa balitang regional, gitinguha sa Association of Southeast Asian Nations nga mas palambuon ang local, micro, small ug medium enterprises. Ano ba siguro nga dili lang ang dagkong mga enterprise ang mulambo, lakip sab ang lokal nga level. Si DTI Undersecretary Alan Jepti nagkanayon nga gikinahanglan nga makasikad og masiguro ang paglambo sa gagmay mga negosyo nga makaabag sa nagpadayong krisis nga giatubang karon didto sa Middle East. Pasabot nga gawas sa pagpalambo sa local business, lakip sa gitinguha niini ang pag-export sa laing nasod ug ang pag-connect sa laing mga kumpanya nga kabahin sa mas dakong value chain nga magbukas ug dugang mga trabaho ug dugang mga negosyo.
3: Kaimtang sa panahon humanini.

0: DYRD Weather Report.
1: Para sa alagat sa panahon at mabinaw si Leonard Samar sa lokal ng Buhatan sa Pag-asa.
2: Maayog buntag, ani kining pinakaulayng kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Ang low pressure nga gibantayan nato sa nga naa sa sulod sa par nalusaw na kagabi sa may alas 8. Samtang padayon gyapon nato nga gi-monitor o gibantayan kining usa ka tropical cyclone or usa ka bagyo nga naa sa gawas sa nasod. Sa may alas 3 sa siyong kabuntagon karong adlaw, ang tropical storm nga dunay international name nga si Hagupit, binabana kini basis tanang available nga mga data, na nakini mahimutang sa 1,615 km east of northeastern Mindanao o nakini sa coordinate nga 8.1 degrees north, 141.0 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin nga dunay gikuskon nga mukabat nga dito na sa 75 km matagtak na doon sa sentro, o gano'n na kinigastinis o mga paghuros ng mukabat nga dito sa 90 km matagtak na. O kini nag-irog sa direksyon, kasagpan, aminhang kasagpan, or west northwestward nga doon nagigikuskon sa pag-irog 20 km matagtak na. Base usab sa dinner outlook for forecast sa maong bagyo, kining maong si bagyo nga Hagupit or tropical storm nga andun na international name nga si Hagupit, mag-irog kini northwestward gikan karon hantod na karong Martes sunod semana. Then base sa maong general outlook forecast, posible ni nga musulod sa Philippine Area of Responsibility karong Sabado sa gabi or sayo sa buntag sa Domingo. Then kung makasulod na kini sa Philippine Area of Responsibility, pagkanganlan kini og bagyo nga si Kaloy or tropical storm nga si Kaloy. Base usab sa track and intensity forecast sa maong bagyo, inagsulod niya sa karong Domingo, anaa kini siya maimutang sa 860 km east of eastern Visayas as tropical storm category. Then inagka-lunes sa buntag, anaa na usab kini sa may 555 km east of Giwan Eastern Samar as a tropical storm category. Then sa Martes alas 2 sa buntag, anaa kini sa 500 km east of Hoban Sorsogon as a tropical depression category. Samtang kini mo ang bagyo, padayon yapon nato kini bantayan kay base sa ayang position karon is medyo layo pa man manang kini maong bagyo usab, posible ni wala na kini gitawag nato direct effect diri sa ato as nasod, kun dili makahatag lang kini mga pag-unuan sugod karong Lunes or Martes sunod semana diri sa eastern section sa Kabisayan o igon sa ditong dapita sa may eastern part sa southern Luzon. Samtang pabilin yapon nga nagpasulabi nga sistema is kining gitawag tog easterlies or kining easterlies mao kini nakaapekto sa tibok nasod karong adlaw. Samtang nga ato ang forecast, ang Caraga, Northern Mindanao, Sumbawanga Peninsula, BERMM or BARM, Davao Oriental, Davao Occidental, Sarangganes, Ortan Kudarat, Siquijor ug Palawan, kining mga lugar karong adlaw makasinati maragumon na kalangitan unoy katag mga pag-ulan, mga pagpagkilat, gumikan sa easterlies o hangin nga dikan sa silangan. Samtang ang Metro Manila og nakit na sa bangbang bayan sa nasod og ingon man sab dinhi sa tung probinsya sa Bohol o mga kalungsuran og nagbens tagmilaran. Karong adlaw makasinati kita og mayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay dunay managumo ng kalangitan ug inubanan sa panagsang ang mga daknit ng mga pag-ulan, mga pagpuno pagkilat, gumikan sa easterlies o hangin ikan sa silangan. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa batang silangan ug paingon na ngadto sa minang silangan nga may mapasalabi itong napita sa may Northern Luzon ug samtang karagatan ini mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa ubang bahin lain nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa silangan ug paingon nga ito sa aming silangan nga mahimo pasalabi sa ubang bayan sa nasod ug ingon man usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Ug samtang kadagatan usab nini malograha, malinawon ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa atong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 31 degrees centigrado. Heat index temperature kanong adlaw mukabat ngadto na sa 39 degrees centigrado or 39 degrees Celsius. Effect-based classification sa mga heat index, extreme caution, effect on the body, head scram and head exertion are possible. Contain activity could lead to head stroke. Mananga padayon pa nagapainomdom sa tanan. Og labi na gayod katong dunay mga balatian o gingom sa ato ang mga senior citizen nga dili gayod ta magbuwad or magpasulabi pagbuwad sa init sa adlaw karong mga panahon na. Samtang adlaw, misidag sa may alas 5.24 sa kabuntagon ang musalop sa kini sa may alas 5.55 sa hapon. Dininilang kotob, kininigikan sa Rio Este Pag-asa, Albuquerque, Bonhead Station, Yunado Samar, Mayong Buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na bati ang DYRD Breakfast News. Atong ganis bayang tinguha sa Island City Mall. At ang indugan balita din is DYRD. Ang radyo sa katawhan. Nagkasalamat ang bayong buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 9 minuto sa dipa mag-alas 8.
3: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
4: D-Y-R-D. Balita Pilipinas.
1: Kining balita Pilipinas atong nanto sa BGY Enterprises Incorporated nagabaligya kanis mga material motulayan sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies and construction materials nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motosiklo, kotse ug trucks kubos nga presyo. BGY Enterprises Dalan Lower Binting Dakbayan sa Tagbilaran. Gibutyag ni House Deputy Speaker Representative Rani Puno nga posibleng mapiktuhan ang allocation sa pundo ngadto sa mga distrito sa mga magbabalaod nga dili mosunod kini sa posisyon sa liderato diha sa House of Representatives, ilabi na sa mga sensitibong isyu sama na lang sa impeachment complaint matod ni Vice President Sara. Matod ni Puno, adunay mga koneksyon ang dili usab sa pagsuporta sa liderato sa kamara, lakip na ang posibilidad nga dili mahatagan og priority nga proyekto alang kini sa ilahang mga distrito. Gipasabot usab nga importante sa liderato ang panaghiusa sa mga miyembro sa House, ilabi na sa mga isyu nga giisip kining critical sa administrasyon ug sa direksyon usab sa kamara. Matod usab ni Ronnie Puno, nangandam ang House of Representatives alang kini sa pagpahantang og sanctions batok sa mga magbabalaod nga dili mo pabor mosunod bakas gusto sa liderato sa kamara.
5: Gihimakak ni VP Sara Duterte Carpio nga iyang gibuno og laptop ang usa sa iyang mga abogado sa iyang impeachment trial. Mikalat karon sa social media ang isyu o gani gisgutan pa kini sa programa sa DJMM ni Attorney Lorna Kapunan nga matod pa daw na igo sa laptop si Attorney Poa nga gibono ni VP Sara, gumikan kay nag-usab-usab na ang reaksyon ni ini kabahin sa impeachment trial. Apan daling gihimakak ni VP Sara ang nahisgotang isyu.
1: Dugang balita Pilipinas man ini.
4: D-Y-R-D.
0: Balita Pilipinas.